0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samler sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte

0: træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavets sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt, og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstrem vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbryde betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad, og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.
2: Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedszonen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgård-samlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: Vi er klar med programmet Oldtimer, og den næste time sender vi gyldne numre fra 60-årtiden. Velkommen hos os på Amager Radio.

everybody in the world wants to see.

0: me.
1: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Torvbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radioer eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i 2 bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgerne i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de 3 sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tornby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.

Electric Light Orchestra, i folkemunde kaldet ILO, tog hul på denne omgang jukeboxen med Calling America. Hette Rytter, der byder på et musikalsk overflødighedshorn, bestående blandt andet af Aura Dione, Eddie Cochran og Candice.

i sommeren 1988 Kim Larsen og Bellamy på albumet Yummy Yummy sang sangen om de smukke unge mennesker. Nye toner fra den danske sangerinde Aura Dione og Geronimo blev efterfulgt af tysk produceret Afrika-lyd, leveret af Boney M. Going Back West. Go.

Clemens. Her var det dog hans egen udgave af nummeret Natsværmer. Kenny Loggins flyttede fødderne i forbindelse med filmen Footloose, og her var det Eddie Cochran og Come On Everybody. Og dermed var jeg så inde for den uges udgave af Jukeboxen. Lars Rytter tilbage igen.

Jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde været på The Blue Café, men jeg kan høre, at Chris Rea i hvert fald har været der. Det var han tilbage i 1998, da han skrev det her nummer, og men sanden også et kæmpestort hit. Han er det, man kalder en britisk folkesanger, som har udgivet rigtig mange album gennem tiden, og singler som I Can Hear Your Heartbeat og Fools er jo altså nogle af dem, han blandt andet udgav tilbage i tiden. Han debuterede blandt andet i 1978 med sit allerførste album, og senere så kom han så med en lang række ting, som blandt andet Fools, som gik ind og lagde sig på de britiske og amerikanske hitlister. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram her på din netradio eller lokalradio. Velkommen til de næste 55 minutters tid op mod et timeskift med masser af god 80'er og 90'er musik. Flashback.

0: Den amerikanske musiker MC Hammer fik du her med både godspil og Southern B-musik blandet godt sammen. Her fik du nummer, der hedder Do Not Pass Me, et af de helt store hits, som han altså lavede tilbage i 1991. Og han hittede også med single, der hedder You Can't Touch This, og en lang række andre store numre, som blandet kom ud fra ham. Han er en af de herrer, som i gennem tiden faktisk fandt ud af, hvor han passede ind i musikbranchen. Men han startede faktisk med det her amerikanske rapmusikere. Så fik han en kæreste og en hustru, og så senere så fortsatte han i musikbranchen. Jo, han er en herre, som blandt andet har skrevet sange om forskellige ting i livet også. Her i programmet, der tager vi masser af spændende ting med, og lige nu, der har jeg fundet en rigtig god klassiker frem til dig. 1, 2, 3, 4.
1: This is Flashback, the Danish radio program.

0: Og den svenske gruppe Maria Fredriksson og Per Gessner startede op tilbage i 1987 med nummer, der hedder The Never Ending Love. Og så kom de også til at hitte på den amerikanske hitliste. Det gjorde de med The Look, som gik hen og blev ganske stor. Men her der var vi altså stadigvæk tilbage i tiden, nemlig tilbage i 80'erne, hvor blandt andet det her album kom ud. Og her kunne man høre, at en lang række af de numre, de havde med på albumet, ville gå hen og blive en rigtig stor succes. Og selvom Per Gessner har skrevet de fleste af numrene, så har han faktisk også haft Mads Petersen med ind over en lang række af numrene, og det kan man også høre på dem, for han er nemlig en rigtig dygtig musiker og også komponist. Nu er det tid til at begynde at kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: To danske hits fra de danske hitlister. I hvert fald var det danske kunstnere, men det var alt sammen sunget på engelsk. Her fik vi først Laban, og her fik vi Prisoner of the Night. Det var et af de store numre, som bandet Laban lavede tilbage i 1987, hvor de kom ud med albumet, der hedder Roulette, som faktisk gik hen og blev et ganske stort album. Det var her, hvor Ivan Petersen faktisk havde skrevet flere af de andre store hits, som Hvor skal vi sove i nat, som han blandt andet havde fået inspiration fra en italiensk sang til at skrive. Og så råber vi op i 90'erne, det gjorde vi med danske Radio. Vi var inde på deres album, der hedder Two, og her fik man nummer, der hedder Love the One You're With. Og det var altså et af de album, som blandt andet gik hen og hørte også til i den danske musikscene. Danske Radio var et dansk popband, som eksisterede fra 1988 til 1991. Og det var blandt andet her, hvor Caroline Henderson og Maria Bramsen blandt andet slog sine folder sammen med Poul Halberg. Jo, man kan sige, de solgte rigtig godt, og to album, det var faktisk ganske godt for denne her gruppes siden. Men det er sjovt også at høre dem synge på engelsk, og det var altså noget, som begge sangerinder er rigtig dygtige til. Nu skal vi over til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste

Man bliver jo helt i kærlighedshumør, når man sætter sådan en som ham på CD-afspilleren. Vi var nede i denne uges skattekiste, og der fandt vi Glenn Jones, og vi fandt albummet, der hedder Here I Am fra 1984, og her fik vi nummer, der hedder Give Love a Chance. Og Glenn Jones er jo en af dem, som har lavet rigtig meget soul og R&B-musik, og jeg må sige, det er nok godt at sætte på en CD-afspiller, for eksempel en lørdag aften med en god flaske rødvin, og så måske med konen, kæresten eller hvem der nu sidder ved siden af. Der er mange måder, gode måder at gøre det på. Hans allerførste single, han kom ud med, den hedder Show Me, og var faktisk en af dem, der hittede ganske stor. Den rører ind på Billboard-charten tilbage i 1991. Flashback.

Den med den smukke stemme, som kom fra USA, som også var ind over countrymusik. Her fik vi Lucretia McNeil og Someone Love You Honey. Vi var inde på et album, som hun udgav tilbage i 1997 med det, man kalder moderne soul R&B musik. For det kalder man det faktisk inden for denne her genre. Og der var en masse ting, som hun godt kunne tænke sig at lave i livet, og det kom hun mindst også til at gøre inden for musikbranchen. Og hun er en af dem, som stadigvæk mener, at soul R&B og pop sagtens kan blande sammen på verdensplan. Your weekly music program.

0: Så røg vi en tur til Sverige. Her fik vi herren med det meget borgerlige navn. Han hedder Peter Joachim Doppelmann og er faktisk en af dem, der går under navnet, der hedder Doppelmann. Og her fik vi nummer, der hedder Marry This Girl. Og det var mentanten fra et album, han kom ud med tilbage i 1995, hvor han hittede med det. Han har også lavet blandt andet musik under sit helt eget navn, blandt andet under det borgerlige navn. Men han valgte det her navn, hvor han bare tog sit efternavn til at hitte på de store hitlister. Vi er på vej mod teamskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback. Det rigtige radioprogram, som vender tilbage igen her på stationen inden længe. Og så tak, fordi du lyttede til al den gode musik, vi har valgt ud til dig.
1: Flashback, det rigtige danske radioprogram.

så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, når borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet. Altså, at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne, også uden at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad,
og vil ligge på mellem 16 og 18.

Du har tunet din radio ind på Amager Radio. Jeg er din vært. Jeg hedder Daniel Jørgensen og er med i studiet den næste times tid i det program, vi har kaldt for Diskokuglen. Og jeg lagde ud med dansk disco fra start 80'erne, nemlig Bostop og Casanova. Og fortsætter i den mere klassiske disco-stil. Back in the old school. Nile Rodgers i front for Chick.

man må sige, det svinger det her. Chic og nummeret Back in the Old School. Og så fik jeg jo vist gjort Nile Rodgers til at være frontfigur i orkestret. Det var ham, som var det musiske geni og hovedmanden bag orkestret. Og så var der forskellige vokalister på nummeret her. Der var det Kimberly Davis og Flamey. Og så fortsætter vi med Irene Cara her i diskokuglen på Flash Dance. What a feeling.

er jeg diskokuglen snorer derudaf her på Amager Radio. Og her der er vi i selskab med Wham. Og en lang, lang og dejlig, frisk udgave af Wham Rap Enjoy What To Do. Og før, der hørte vi som en Kylie Minogue på Spinning Around. I din retning er der mere diskomusik på vej. Her på Amager Radio. Glæder til blandt andet The Pointy Sisters, ABBA's Sugar Hill Gang og Grandmaster Flash.

Ja, ja, og fra ABBA og Take a Chance on Me, fortsætter vi som en med The Pointy Stars. Her i diskokuglen på Amager Radio, Be There.

Mars Grandmaster nummer 1. DP and Soul Investors. Anno 2020, og det er altså nummer, som hedder Blair. Og man kan tydeligvis høre inspirationen fra Sugar Hill Gang og Gap Bands på nummeret her. Og så lakker det mod enden af den her udgave af Disco-kuglen. Dit vært og musikvælger har været Daniel Jørgensen. Jeg har 2 numre tilbage til dig. Det sidste kommer fra Bee Gees. Det er den, der hedder Staying Alive. Men før nævnte Gap Band, det kommer som en her. Et nummer, som også blev samplet i PD's nummer Blair. Nemlig Oops Upside Your Head.

103,4 er, hvad du har indstillet din FM-radio på. Det her, det er vel nok en af Danmarks mest funky radioprogrammer. Det er Jan The Man Show på Amager Radio. Velkommen til.

Verden mistede vel nok den største souls stemme igennem tiderne, Aretha Franklin, for godt og vel et år siden, 16. august sidste år, gik hun desværre bort. Queen of Soul her. For hendes album Get It Right fra 1983, selvfølgelig produceret af Mr. Luther Vandross. Og selvfølgelig Marcus Miller på bassen. I Got Your Love, altså for Aretha Franklin. 103,4 station, der spiller masser af den fede musik, ingen reklamer, bare radio. Ja, vi er i selskab med Archie Bell and the Drells.

Funky stuff for Archie Bell and the Drells, som hedder Strategy. Og hvis man er sådan en flittig lytter af programmet her, så ved man godt, at Jimmy Jam og Terry Lewis, jamen det er nogle af mine absolut yndlingsproducere. Og lad os få dem her. De producerer og skriver for The SOS Band. Og deres hit, Just Be Good To Me.

Tilbage fra det album, som de sendte på gaden tilbage i 1983, der hedder On The Rise. SOS-banen selvfølgelig, der på Just Be Good To Me, taget op af forskellige kunstnere, blandt andet Deborah Cox, og som endte også Fatboy Slims, hvad hedder det? Ja, hvad skal man sige, han havde kastet sine talenter ind i et band, som hedder Beats International, som omdøbte den her til Don't Be Good To Me, blandt andet havde også et kæmpe hit med den. Men her er altså originalen skrevet, produceret og spillet af Jimmy Jam og Terry Lewis, altså SOS Band, var det her på Just Be Good To Me. Alt den gode funky musik, det ved du godt, hvor du får du altid her i Jan The Man Show på Amager Radio. Fanger os på 103,4 eller amager.radio.dk. Ja tak. Det her, det er DJ Laurel, og nummeret hedder False Faces.

og som et stadig, det er bare ham her, DJ Laurel, som, og nu ser jeg ham, for det ved jeg faktisk ikke, det kan også godt være en kvinde. I have no idea, undskyld mine damer og herrer. Der har leget lidt med det her fede Billy Paul-nummer. Nummeret hedder så stadig det samme, nemlig False Faces. Fik du her på Amager Radio. Det er da Mr. Givin' Raw. Begging You.

Lige der i slut 80'erne, starten af 90'erne, så bulrede den her musikstil frem fra USA. Lige der i slut 80'erne, starten af 90'erne, så

afrikanerfunk, det her. De kommer faktisk fra Sydafrika. Harari. På deres album tilbage fra 2015, som i øvrigt hedder Grand Masters, fik vi med her på singlen, som hedder Give. 103,4. I Amager Radio, jeg er Jan The Man, og det her, det er engelske Haywood, der synger I Can't Let You Go.

For selvom det er USA, som mere eller mindre ville have patent på den her boogie funk stil, jamen, så kom der faktisk også en masse god lyd ud fra specielt London, sådan lige der i start 80'erne. Jeg synes egentlig, at det her Haywood her, det var en meget godt eksempel på det. Tilbage fra 1983 fik vi hende her altså på I Can't Let You Go. Det her, det er lyden af Eric Bennett, historien om Harriet Jones.

Du har indstillet din radio på Vennelok, Danmarks mest funky radioprogram. Det er Jan The Man Show, og det fanger dig her på Amager Radio 103,4 eller via de digitale medier amager.radio.dk. Ja, det er for lækkert, det her Eric Bennett. Og så remixet af den her dansk-tyske duo Cool Million. Vi fik altså Eric Bennett her på Harry Jones. Det her, det er Crack and Smack og Sweet Time.

To træk på Abba Radio. Først så var det Barbara Tucker og nummeret Think About It i et Opolopo remake. Super fedt. Og jeg var der fuld smæk på den her funkbass her, altså Shaka Loves You. Og det var Maddie på vokalen på Take Me To The Top. Vi er vel nok Danmarks mest funky radioprogram. Det her, det er Jan The Man Show. Du fanger os på Abba Radio. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage med Super Paolo her. Don't you know I love you, girl? Ha' det godt, indtil vi høres ved igen. Hey!

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgårdssamlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
2: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: don't want it.
1: Et kæmpe stort og rigtig godt velkommen ombord. Jeg sidder din musikkaptajn den næste time, lige indtil klokken runder helt. Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno, og nøj, hvor har jeg glædet mig til at invitere dig på masser af dans og musik den næste time, lige her på din lokale.

intet mindre end et møgfedt nummer her sammen med The Staple Singers i nummeret Are You Ready? Jeg flåede dig tilbage til årstallet 1985, og nu skal vi have noget latinolyd her i dit helt eget Mettes Mix Radio. Det skal vi sammen med Ricky Martin i nummeret She Bangs.

Latino-lyd og middelhavstemning her sammen med ingen ringere end Ricky Martin. Du er landet i den ugenlige dosis Mettes Mix Radio. Stort og godt velkommen.

Mega blæret lyd her. DJ Vassi nummeret Hold On Me. Lækkert. Det bliver ikke mindre lækkert, når jeg nu inviterer på selveste Elvis Presley.

Bob Marley and the Wailers toner her i klassikeren German. De næste minutter bliver det stille og meget, meget smukt. Jeg har nemlig valgt, at vi skal lytte til Beth Hart, som jo virkelig forstår at sende musik afsted.

Et lækkert Memory Lane genhør fik vi her sammen med BB and Q Band i nummeret On The Beat. Det er Mettes Mix Radio, du lytter til, og vi er godt på vej mod klokken helt, men vi kan stadig nå at klemme lidt mere musik ind, så vi kan, ja, vi kan stadig nå at danse det hele af sted, ikke?

Du er landet i den ulige omgang Mettes Mix Radio lige her på din absolut egen lokal radio. Jeg har faktisk valgt, at vi i dag skal gå ud af programmet, præcis som vi gik ind. Jeg synes, det var et lækkert nummer, ikke? Den tager vi med resten af dagen. Det er nemlig The Staple Singers. Det her, det er så en extended version, som det hedder på dansk. Jamen uanset hvad version, så synes jeg jo bare, det er et bladernummer. Vi tager nogle minutter her sammen med nummeret Are You Ready?

Og med de toner her, så er det altså ved at være lukketid i denne musikalske flyvning. Det har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn i den forgangne time. Programmet var præcis som det plejer, produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnaa. Jeg håber, du har lyst til meget mere musik og bliver hos os lige her på din lokale radiofrekvens. Og du måske også har lyst til at lytte til en ny omgang Mettes Mix om præcis en uge, hvor jeg dukker op igen på samme klokkeslæt. Jamen, så er jeg kun tilbage at sige tak, fordi du var med mig. Det har været en stor fornøjelse at lave radio for dig.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.